0: las 8:08 minutos, martes, está con nosotros Uxío Labarta. ¿Qué tal, Uxío? ¿Cómo estás? Muy buen día.
1: Hola, muy buen día, tía.
0: Bueno, misión cumplida, decía onte a ministra de Sanidade. Ben feito, decía o director da Organización Mundial da Saúde, que sigue en España. Hoxe vai manter unha reunión nada nunha hora aproximadamente na Moncloa co presidente do goberno Pedro Sánchez, a quen agradecía, por certo, tamén, pois o seu liderazgo, decía, e o compromiso do goberno e de España con esta crise do antivirus. O barco xa non está aquí, xa vai camiño dos Países Baixos, despois de, bueno, un desembarco que a verdade é que foi rapidísimo, ben eficaz, non? De todos eses pasaxeiros e tripulantes que ían no buque, que agora vai coa tripulación estrictamente necesaria camiño dos Países Baixos. Onte, por certo, cun pequeno susto, porque xa sabes que o barco estaba fondeado, porque, bueno, finalmente se decidiu que non atracara no porto para evitar máis contactos dos necesarios, pero Capitanía Marítima advertiu de que había risco de transportar os pasaxeiros nesas embarcacións auxiliares polo mal tempo, porque había, bueno, pois vento e mala mar, así que finalmente pois atracou durante un momento, pero foi rapidísimo todo isto. O propio Alfonso Rueda onte recoñecía que se fixe unha boa xestión, eso sí, apostillaba que, bueno, que lle gustaría que esta forma de actuar pois fora a mesma noutras ocasións, pero bueno, estes días son de pouca crítica ao traballo do goberno, aínda que onte Borja Semper, o voceiro do PP, falaba de novo de descoordinación entre administracións e de falta de transparencia. Ti como viches todo este operativo?
1: A ver, eu vi un operativo normal, vin anormal, vin anormal as actitudes políticas, pero vamos, non echamos tampouco atención. O que dixo o presidente Rueda, falaba el dos incendios deste verán.
0: Creo que a eso non se referiu.
1: Claro, é que hai cousas que non consigo entender. A falta de reflexión propia, o sea, non vamos a falar do presidente Clavijo, claro, porque chegou ao paroxismo, non? Vamos a ver, este é un estado autonómico, con todas as deficiencias que ten o estado autonómico e os problemas que quedaron no aire no título 8 da Constitución, pero que ninguén quere arranxar. Sin embargo, en estas historias de confrontación política, sobre todo cando hai gobernos de comunidades autónomas que son diferentes do goberno do Estado, pois parece que todo o mundo ten unha ansia confederal. Non federal, non. O sea, federal significa unha constitución e cada quen ten as súas competencias ben distribuídas, o goberno do Estado e os gobernos das comunidades autónomas. Pero as respostas que a veces se escoitan de antagonistas políticos de as comunidades autónomas parecen máis que eles pensan e se sinten nun goberno confederal, no que todo hai que consultalo, as autonomías teñen a capacidade para entrar e sair dos acordos, mesmo, bueno, no goberno confederal ou no Estado confederal se recoñece a posibilidade de secesión, non? E entón, eu creo que a reflexión política que teñen que facer todas as comunidades autónomas, señan os casos de sanidade, por exemplo, que sempre están en desacordo, non? Señan en estes casos, señan nos casos da Dana, señan en mil historias, teñen que facer a reflexión de que hai un estado das autonomías, coas súas limitacións, pero que está xerarquizado, e que hai un goberno do Estado que ten unhas potestades que incluso, como se demostrou no caso catalán, co 155, pode suspender aos gobernos autonómicos. Isto é o que temos. E eu creo que sería bo que os políticos autonómicos de distintas estrategias e categorías asuman isto e deixen de facer as ladaíñas esas, non fui consultado, nada se me dijo, la descoordinación, porque claro, eso chega a extremos de poñer en cuestión, por exemplo, a UME, a Unidade Militar de Emerxencias, que, bueno, en casi todos estes casos que vimos, seña a Dana, seña os incendios, seña este caso do antivirus, pois o elemento fundamental do que dispón o goberno do Estado para facer frente a emerxencia, non? E entón, eu creo que é preocupante esta deriva, que se está vendo continuamente, e creo que é unha historia que, bueno, insospeitada, digamos, nos planteamientos ideológicos do Partido Popular ou de Coalición Canaria, non? Es decir, non digo no caso de Junts, que podía ser de Esquerra Republicana, pero que, sin embargo, actúan como si foran Junts, Esquerra Republicana, e tan nas súas reivindicacións, es decir, de, bueno, unha organización confederal, pero que o digan, que se poñan de acordo, que o leven a Constitución, que reformen a Constitución e que nos deixen de estar dando a lata na xestión cotidián de todas estas cuestións. Porque o que dan é a lata, dan a lata a poboación. Es decir, e entonces, bueno, pois, eu creo que ese, para min, políticamente, é o gran problema que está emerxendo continuamente en este tipo de rifirrafes, confrontacións ou pelexas, es decir, que se están dando, non? Claro, cando checa unha cuestión sanitaria como esta, non? Bueno, ou dos incendios, ou da Dana, decir, pois os cidadáns quedan perplexos. Decir, non porque despois se queixe o señor Clavijo de que lle fan deslealtades e que o convirten en meme, decir, o sea, pois conteña vostede, decir, as súas apreciacións, que é unha autoridade de primeiro nivel. E se di que as ratas nadan, pois despois non se leve as mans á cabeza.
0: Me está enfadado Clavijo porque di que o están ridiculizando. En bueno, reciente, pero, bueno, nunha entrevista, estivo un pouco máis calmado co goberno.
1: Non, non, sí, sí. Que se ridiculizou foi el. Claro, aquela noite, ás 12 da noite, ou na noite con esas declaracións extemporáneas, non? Que non deixaba atracar, bueno, esa é a miña forma de verlo.
0: Fíxate que dicía un Terrueda que, bueno, él non escoitara exactamente esas declaracións e que tiña moi boa opinión de Clavijo, pero que, bueno, que tamén tiñamos que ponernos na súa situación. Home, evidentemente, hai que poñerse na súa situación. Eu entendo que ten a población preocupada, que tiña tamén mesmo unha protesta no Porto, non? Dos traballadores que dicían que sen seguridade eles non estaban dispostos a... Hubo hasta unha ameaza de folga en toda esta situación, pero claro. Claro, e o problema tamén é a derivada de como se contan as cousas.
1: Claro, pero os traballadores responden así, decir, porque
0: sí,
1: antes
0: sí, por eso.
1: Alguén estivo encirrando a situación. Decir, porque ademais, decir, a UME, decir, era que estaba levando, decir, toda a xestión desa crisis, non eran os traballadores, non se lles pediu aos traballadores portuarios que fixeran ningún traballo en relación ao desembarco dos hipotéticos, bueno, dos pasaxeiros hipotéticamente en peligro ou afectados, non, polo ontavirus, o sea, non, pero o que pasa que, claro, si vamos quentando a situación como se está quentando co tema da migración, pois, bueno, acabará sendo unha situación complexa, claro.
0: Non,
1: pero fíxate, bueno, para eso están os responsables políticos,
0: claro.
1: O sea, a mí me da igual que Rueda pense ben de Clavijo ou Clavijo pense ben de Rueda, es decir, cada quen é responsable do que di.
0: Sí, sí. De todas formas, sí que hai unha cousa que tamén queda clara, que estamos nunha situación política que resulta cada vez máis irrespirable, non? Que sí é certo que as relacións entre goberno central e as autonomías están moi tan tensas, e o vemos non só nesta situación, senón cada vez, pois, por exemplo, que hai un Consello Interterritorial prácticamente do que sexa, con comunidades,
1: sí,
0: autónomas que se levantan,
1: bueno,
0: con comunidades autónomas que din que non se... Esta idea de que non se comunican as cousas está tan xeralizada con
1: pero
0: este
1: que,
0: tema con todos os outros...
1: Que non se sabe o que non se sabe o que se quere decir con que se comunican as cousas. O sea, se dices un Consello Interterritorial, dende logo, o sea, ali mudos non están. Pero despois hai actitudes diverxentes, claro, decir, o que está hoxe en primeira posición de eleccións e tal que o señor Moreno Bonilla, decir, resolve o conflito de Doñana nunha negociación sin ningún tipo de alaracas, e non era un conflito fácil, decir, nos pozos de auga de Huelva e nos aledaños de Doñana. Decir, e por eso digo que estamos entrando nunhas posicións políticas que os gobernos autonómicos responden e se sitúan, decir, en ese sistema de confrontación que teñen, decir, incluído o señor Paje, vamos, o sea, que bueno, o señor Barbón de,
0: sí,
1: de Asturias, o sea, que dite, en ese sistema de confrontación que teñen, se sitúan, decir, nunha posición que non ten nada que ver co que todos eles quixeron que constaran no título 8 da Constitución. Es decir, y entonces, bueno, pues aquí hay una jerarquía, pero no sé por qué no lo quieren recordar. O sea, Cataluña, aparte de todo que hubo, es decir, incluido Villarejo, es decir, pues foi un caso de unha situación de tensión, e hai que recordalo, onde as negociacións foron cada vez a maior confrontación, e hai que recordar o que sucedeu entre Puigdemont e o goberno de Mariano Rajoy hasta o último minuto, e hubo que aplicar o 155. Bueno, pero que si estamos en este estilo de confrontación, que non é a confrontación que houve en Cataluña, porque ali se facía, digamos, desde un parlamento, non? Non, non, aquí é os gobernos, os conselleiros, os directores generales e tal, decir, que están cuestionando continuamente, decir, o papel do Estado. Do Estado, porque que cuestionen a Pedro Sánchez no Parlamento, no Senado, como fan, decir, pero nas relacións institucionais é donde non se debe de deteriorar, sí, pero eso é un grave problema, pero é o grave problema para min que temos, e que con respecto á organización territorial e as comunidades autónomas, cada vez vai a máis. O sea, xa non é que solamente seña no Poder Judicial ou que seña no Tribunal Constitucional, digo, nas renovacións, non? Non, non, é que agora estamos en esta brincadeira absurda. É dicir, non me informaron, non me dixeron, pero como é que lle informen? É dicir, o sea, no, de verdad non lle chamaron por teléfono? De verdad non falaron con ninguén? Xa me extraña, vamos, o sea, porque eu non dou crédito a que eso suceda.
0: Hombre, a ver, tendo en conta que onte o propio Rueda dicía que Ángel Víctor Torres chamou uno en varias ocasións para contarle como estaba a cousa.
1: Pero, por eso digo que, decir, porque, bueno, tampouco o Estado pode facer todo sin ter en conta, claro, os gobernos autonómicos, porque tamén teñen as súas competencias. É decir, por exemplo, vayamos aos incendios, o sea, ven a UME, decir, actívanse todos os medios do Estado, veñen avións de todas partes e tal, pero eso faise en coordinación, non? É dicir, entonces estamos nunha situación de que pretende cambiar a realidade, é dicir, bueno, e o caso, claro, máis paradigmático, vamos, o PP tamén se lanzou no primeiro momento, despois apousou, non sei si por influencia de Moreno Bonilla, que ten outro estilo de goberno e outro estilo de relación, ou porque viron que iban ao ridículo internacional. Pero tamén ao principio encirraba. E logo quedou o señor Clavijo, ¿no? Que vamos, que foi, claro, ahora despois se botas máis a cabeza porque carne de meme, vamos, que llevamos a facer?
0: Bueno, de todas formas, a cuestión queda finiquitada, non temos a 14 persoas confinadas no hospital.
1: Non, todavía tempo, teremos
0: sí,
1: tempo.
0: Sí, aquí sempre
1: hai tempo para todo.
0: Para todo, para todo. Sí, pero fíxate que hubo o mesmo debate interno dentro do propio partido con esta idea. Isto non facilita moitas cousas. A idea de dicir, non, a cuarentena vai ser voluntaria ou non, a cuarentena vai ser obligatoria. Bueno, dicía onte un experto que a cuarentena ser voluntaria non ten ningún sentido. Quero dicir, unha cuarentena é unha cuarentena ou non é.
1: Exactamente. O galla, por exemplo, hubiera habido cuarentena na introdución de moluscos bivalvos nas rías galegas, o sea, cando viñan de fora.
0: Gran defensor, por lo tanto, das cuarentenas.
1: Exactamente.
0: Bueno, veremos que o que ocurre con todo isto, porque sí é verdade que o que se abriu de novo foi ese debate, que toque xa falamos tantas veces dende a pandemia do coronavirus, acerca de a complicada relación entre a ciencia, a xestión de este tipo de pandemias, que isto non é unha pandemia, é un brote dun virus, pero sí é certo que sabemos, e nos dien todos os expertos, que este tipo de situacións pois van continuar guardándose, porque estamos achegándonos a entornos os que non chegábamos habitualmente, porque estamos, bueno, pois rematando con determinados hábitats de animais e de organismos que van buscando outros, estamos máis expostos, pero fíxate que parecíanos que esa idea de respectar a ciencia e os técnicos pois era unha lección aprendida do coronavirus, e parece que non, ¿eh?
1: Non, non, claro, es decir, no, vamos a ver, se hai xente que é antivacunas, non? Se hai xente que é terraplanista, é dicir, o sea, son formas de ver o mundo, é dicir, que, bueno, inciden en todo, é dicir, e é moi fácil facer demagoxia con a ignorancia e coas faltas de coñecemento, é dicir, entonces, bueno, e isto ven sendo históricamente así, non? É dicir, dende a Idade Media, é dicir, e vai haber situacións, o sea, porque este barco que era, este barco era un barco de un cruceiro de luxo, decir, que iba bueno, pois a ver a Antártida, decir, desde unha perspectiva entrecomillada científica, non? Bueno, e alguén debeu de ter a mala sorte pois de poñerse en algún sitio donde se contagiou, bueno, e a partir de aí aparece todo este problema. Pero con este problema aparece como se responde a él. É dicir, e mentras hai unha Organización Mundial da Saúde, por certo, da que se marchou o noso amigo Trump, é dicir, que non a financia, pero que
0: é o que temos.
1: Que o que temos, o sea, a nivel mundial, o sea, mientras hay eso, es decir, hay gente que se ponga a cuestionar, mesmo científicos, es decir, vale, con toda a libertad de do mundo, es decir, quen non ten toda a libertad de do mundo son os responsables políticos, que teñen que ser asisados, que teñen que informarse ben, e que non teñen que botar a lengua para hacer, es decir, bueno, porque senón todo o mundo empieza a complicarse, porque todo o mundo ten dereito a ter medo ante o desconhecido, ¿no? Entonces, ¿cuánta virus y tal? Entonces, confunden roedores con ratos, o sea, en fin, cosas muy muy extrañas. Pero bueno, ese es el problema que tiene esta sociedad, ¿no? Poco científica.
0: Pouco, moi pouco científica, efectivamente. Bueno, déxame que falemos de outra cousa, que estes días os compañeros de La Voz de Galicia están facendo un repaso como están as dúas grandes áreas metropolitanas de Galicia, a da Coruña e a de Vigo, con as administracións que non foron quen de desenvolver as áreas metropolitanas. De feito, falamos de dúas áreas que son as dúas grandes potencias, non? Hemos chamalo así de Galicia, teñen un movimento enorme de xente. Hoxe se calcula, cos datos do Ministerio de Transporte, que a mobilidade neses entornos cara as grandes cidades dende os municipios da súa área, nos fala aproximadamente dunhas 300.000 galegos, 150.000 en cada unha das áreas que se van movendo nestes puntos, pero con esa idea de que non se consigue que esas áreas metropolitanas funcionen como tal. Onte dicía Rueda que non será por falta de vontade da Xunta que isto non se consiga, pero recoñece que non é sinxelo. E plantexa que, é necesario deixar a un lado enfoques localistas e de enfrentamentos tamén entre as distintas administracións.
1: Sí. Bueno, claro, aí lle pasa a Rueda o que lle pasa a Pedro Sánchez con Rueda en outros casos, non? No caso dos coches chinos, non, nin do viaxe a China, aí por fin puxéronse de acordo. Vamos, coa protesta do resto do Partido Popular, pero en fin, por ir a China o señor Rueda. Si temos a sorte de que veña esa establecemento, non, de fábricas de vehículos, pues, sobre todo sería o 25% que teñen posibilidades de vir, que despois de todo hai 4 fábricas instaladas chinas en España e 4 que están en estudio, pues levar o 25% desas fábricas está ben. Bueno, aí se puxeron de acordo. Que sucede? Que o tema metropolitano, o conflito é cos concellos. Xunta cos concellos. Pero a Xunta ten que facer reflexión tamén das súas debilidades e malas decisións. Hai problemas históricos, o sea, que é o caso aquí, por exemplo, na zona de Vigo, o desmantelamento nos anos 68, 69, 70, é dicir, o sea, non no 19 nin no 20, non, é dicir, de toda a rede que tiñamos de tranvías. Tranvías que chegaban a Bayona, que chegaban a Gondomar, que chegaban a Peinador, que chegaban a Porriño e que daban servicio a toda a cidade. E que foron desmantelados por unha decisión que logo de moitos anos o Supremo considerou que fora fraudulenta, e hubo condenas e hubo tal, pero quedamos sin tranvías. O sea, un sistema que hoxe pois consolidaría, digamos, a área metropolitana, por lo menos na que non está separada pola ría. E a partir de aí, pois, que hai? Hai autobuses. O sea, eu creo que, non é que o crea eu, é que hasta o crea a Xunta, que vai a remover a concesión que fixo hai poucos anos a unha empresa que cubre todo o Valmiñor. Porque é un desastre de transporte. Pero, ainda así, por moito que houbera, e coa dispersión que temos, o sea, si non tes un coche ou unha moto para desplazarte de propiedade, non hai forma de atender esta movilidade, porque é imposible. Entonces, aí son historias que hai que darlle moitas voltas. E logo está o conflito, aquí, na zona de Vigo, pois un conflito permanente para crear a área metropolitana entre o goberno de Feijóo e o goberno de Abel Caballero, Es decir, deu en que os pases estes tal, pois señan para uns e non señan para outros, a xente que ven de fora non pode ter o autobús en Vigo con rebaixas de precio, en fin, unha serie de historias, aparte, digamos, de ter unha visión global da área e de responder ás exigencias tanto de comunicación como de servicios que ten que ter un área metropolitana. Bueno, pero isto é unha historia que levamos desde hai moitísimos anos e que non basta con facer declaracións. No. O sea, o problema xa o sabemos. O sea, os galegos temos un maior coste de vida debido aos costes que temos de mobilidade, que eu non sei, pero hai traballos na Universidade de Santiago que teñen estimado isto, é dicir, que nos encarece o coste da vida, é dicir, brutalmente, por esa necesidade de dispoñer de un ou dous vehículos na casa para poder desplazarnos, dicir, e por todo ese movimento que temos que facer, aparte de a P9, que é carísima, dicir, para poder desplazarnos, non?
0: Claro, claro, sí, sí, non, esas costas que cada dous por tres, bueno, non xa sabemos, que, como que te dicías, temos clarísimo diagnóstico, a cuestión é que non se tomen medidas para...
1: Bueno, pero levan así, levan...
0: Sí, sí. Anos, anos.
1: Claro, dicir, hoxe me parece que ven... un artículo de catedrático, no me sale o nome agora, que burrada, conocémonos, claro. Es decir, de
0: Precedo.
1: De historia, es decir, Precedo Ledo, sí. ¿No? Ben, canto tempo dedicou Precedo, es decir, con maior ou menor fortuna a aquela idea das comarcas que levaba Fraga, ¿no? E que non se virtualizaron en nada, es decir, o sea, que, salvo en oficinas tal. Bueno, pois son historias que o propio pobo galego e oportunidades que o propio pobo galego e os seus dirixentes, desde alcaldes e concelleiros hasta concelleiros e presidentes da Xunta, pois contan o seu fracaso, claramente.
0: Non, fíxate, Precedo recorda todos os casos que hai. Mira, non coñecía eu esta cidade comarcal de Vigo de Antonio Palacios do ano 32,
1: sí,
0: a cidade de Rías da Coruña, Ferrol de Albalat, 68, sí,
1: Albalat,
0: e hai máis, sí.
1: Claro, é dicir, o sea... Bueno, e depois hai o estudio de Pepe Bar que facía, bueno, un estudio que foi premiado a nivel internacional polos arquitectos, non? Que facía da zona de Arzúa Melide, é dicir, o centro de expansión da cidade central, non? O sea, en fin, aquí hubo un alcalde que se chamaba Portané que foi o que desfixo esa rede que estaba instalada de tranvías de toda a zona metropolitana.
0: Que manía de desfacer. Bueno, o deixemos aquí. A próxima semana máis. Grazas por estar con nos, Uxío.
1: Bo día, moitas gracias, Antía.
0: 8:30 minutos, buscamos outros puntos de vista, neste caso de cara a seleccións de Andalucía. Todo o próximo domingo estas falas, Xosé Luis Barreiro, que tal, bo día.
2: Buenos días, Antía. Siguiendo a la costumbre cristiana, como dicen los curas al terminar los funerales, varios grupos mediáticos de la prensa nacional madrileña han publicado sus encuestas sobre las elecciones andaluzas 6 días antes de que se abran las urnas, porque así lo decidió una ley todavía vigente que pudo tener algún sentido en su día, pero que ahora parece un capricho que nadie respeta ni nadie se atreve a corregir. De las 6 grandes encuestas publicadas ayer, todas coinciden en que el PP ganará por goleada y que el PSOE perderá por llevar varios años pasando el balón por encima del larguero o por los laterales externos de los palos verticales. De eso no hay ninguna duda. Y en ese resultado quedan encerradas todas las proyecciones políticas que puedan hacerse dentro de la política española durante al menos 2 o 3 años. Todo lo demás, si las izquierdas de la izquierda o las derechas de la derecha suben un escaño o bajan 2, no afecta al fondo de la cuestión, ya que en palabras de Julio César, alea jacta est. Es decir, la suerte ya está echada. Pero dado que los periódicos tienen necesidad de rellenar entre 40 y 60 páginas diarias y no hay tantos estrechos de Hormuz ni tantos cruceros de lujo para alimentar las imprentas, los mismos que nos dan la noticia de que todo el pan ya está vendido nos sirven después lo que podríamos llamar el suspense implacable de la mayoría absoluta, que consiste en saber si Juanma Moreno obtendrá en las urnas 54 escaños o menos, o 55 escaños o más. Gracias a tan colosal ingenio, seguiremos hablando de esto 6 o 10 semanas más, convirtiendo uno solo de los 109 escaños del Parlamento andaluz, que es el 55, en un concurso de faroles que implica la posibilidad de que la victoria la cante Sánchez o Feijóo, de que la extrema derecha de Vox sea imparable o ya inició su regreso al útero materno que se llamaba Alianza Popular, o si Juanma es el político estelar de nuestro futuro o ya se le está acabando la pólvora del cohete, o si María Jesús Montero va a regresar al Congreso de los Diputados a rumiar su derrota o va a reingresar en los estertores de la medicina pública andaluza, cuyo final ella profetizó durante toda la campaña. Lo que yo creo es que las elecciones democráticas se parecen mucho a las procesiones de la patrona del pueblo, que pasa todos los años a la misma hora y el mismo día por la misma calle en procesión, que tiene como atractivo el paso de la Virgen, que parece distinto cada año, y escucha siempre el mismo rosario sin que nadie se acuerde que esa misma Virgen está en el mismo sitial de la iglesia todos los días del año, y que es la base de todos los comentarios y cuchicheos del pueblo sin que nadie reconozca la futilidad de todo lo que decimos. La realidad segura es que Moreno ganará las elecciones y gobernará Andalucía durante 4 años más, que el PSOE seguirá gobernando o enseñoreando España, perdiendo todas las elecciones hasta 2027, y que todas las filigranas del medio no son más que enredos de desocupados que le dan a todos los matices la importancia que no tienen, como el molino que muele y el batán que maza. Y así será, o así parece, per in secula seculorum. Amén. Que tengan un buen día.
3: Radio Voz. Alegría de vivir.

0: Pues hemos hasta Meteo Galicia, hasta María Souto, supongo que como todos, falando do tempo constantemente, ela tamén como profesión, pero dende logo con un mayo que tamén está dando pues moito que abrir paraguas. María, bos días.
1: Hola, bos días.
0: Ainda que creo que hoxe será o último día desta tanda, non?
1: Sí, efectivamente, hoxe é o último día que nos afecta, bueno, pues esa borrasca que é verdade que leva unha serie de días afectándonos, deixándonos toda esta inestabilidade, chubascos, tormentas, chuvias por momentos puntualmente intensas. Esta borrasca que está agora situada fronte ás costas de Portugal, pouco a pouco se vai movendo cara ao sur, aparte que vai perdendo forza por fin, e polo tanto, sí, efectivamente podemos decir que hoxe é o derradeiro día que nos vai afectar toda esta inestabilidade. Xa levamos, o pouquiño que levamos desta mañán, pois estamos vendo xa puntos de Galicia con chubascos fortes, sobre todo agora mesmo chove con intensidade en puntos do sur da provincia de Lugo, tamén na zona do Deza, por exemplo, na provincia de Pontevedra, moitos puntos da provincia de Ourense. Decir que como esa borrasca está precisamente ao sur, hoxe os chubascos máis importantes serán tamén na metade sur de Galicia. Así que vamos a ter unha xornada que nas provincias de Pontevedra, sur de Lugo, provincia de Ourense, incluso esa parte máis interior da provincia da Coruña, vamos a estar con chubascos que puntualmente poden ter pues, forza importante, pode incluso chegar a registrar 15 litros por metro cuadrado en tan só unha hora. Pola contra, se nos movemos na parte máis norte, no norte das provincias da Coruña e de Lugo, xa vai entrando o vento do norte e vai desactivando todos eses chubascos, por tanto, xa na metade norte de Galicia xa a probabilidade de que chova é moito máis baixa. Teremos unha xornada de ceos parcialmente cubertos, pero xa con baixa probabilidade de precipitación.
0: Bueno, pues a verdade que son días que teñen pues tamén moitísimos cambios na temperatura, baixan os termómetros de feito, non? María? Perdimos a comunicación con María, pero enseguida recuperaremos para contarlles como van as cousas, aínda que sea o panorama, témolo absolutamente presente e claro dende todos os puntos de vista. Seguimos, 9-9.

0: Pues ahí nos vamos a una auténtica festa, por supuesto, pendientes de todo que nos queiran contar también vosotros, que, bueno, pues una festa que nos lleva a ese festival Millo Verde. A verdade que é unha auténtica maravilla, que pues, é unha edición que nos chama poderosamente a atención porque é a 19ª edición deste festival alternativo. Non sei se o noso convidado leva tanto tempo detrás deste festival, pero o certo é que dá moito que falar e moito que divertirse. A ver que nos cuenta Juan. Que tal, Juan? Bos días.
1: Hola, bos días. Que tal?
0: É unha das partes importantes da Asociación Millo Verde, justamente, un dos portavoces, Juan. Pois todo listo e preparado, imagino, para esa celebración, aínda que quedan uns días, non?
1: Sí, bueno, xa isto é xa un traballo de moitos meses, estamos xa chegando aí á reta final, estamos a unha semaniña e pouco de dar comezo, e nada, sí, somos un grupo grande, un máis de moitos e moitas que traballamos na asociación, e nada, preparando, deixando todo listo para esta 19ª edición, sí.
0: 19ª edición, cantas levas?
1: Pois eu entrei no 2012, na quinta, sexta edición, xa levo uns cantos anos, sí, xa hai un pouco de experiencia, pero bueno, coas mesmas ganas dende sempre. Xa hai xente que leva dende o principio, dende a primeira edición, quedan pouquiños, pero algún queda, e despois tamén xente nova que vai renovándose un pouquiño o que a asociación tamén, que é importante.
0: Pois sí, a verdade é que é importantísimo. En esos anos, como evolucionou? Porque cando falamos de festival alternativo para 3 días completos, supoño que enxeríades moitísimos máis, non? Porque agora mesmo hai en Galicia moito que aportar deste tema.
1: Sí, a ver, foi un festival que foi medrando durante moitos anos. Comezou, bueno, cambiando de ubicacións e todo máis, e cambiando tamén de días. Chegou a un ano que foi, que chegou a facerse durar unha semana inteira. Pero bueno, ahora xa fixamos o festival o que en tres días de bueno, pues de actuacións, de concertos. Nada, bueno, dentro de toda a oferta que existe a nivel galego, pois creemos que seguimos mantendo un espírito e un festival cunha personalidade alternativa e para ofrecer moitas cousas que non se ofrecen outros festivais tamén.
0: Pues sí, a verdade é que sí. Si collemos o programa, claro, vemos moitísima participación de moitísima xente, e si collemos o programa, que destacaríamos de esta edición de Millo Verde?
1: Pois, o principal sempre son os concertos. Esa alternativa no aspecto musical, xa que contamos con grupos de diferentes estilos, de diferentes procedencias, tanto a nivel galego como estatal, como internacional, e despois todo iso, pois, acompañado dunha oferta tamén cultural de actividades, tanto para nenos pequenos como para máis adultos, bueno, toda unha mistura de cousas que ao final fan uns días de moita cultura e moita diversidade na Praia de Cesantes.
0: Na Praia de Cesantes, menuda maravilla tamén, eh?
1: Sí, é un entorno privilexiado que temos en Redondela, o que tamén intentamos coidar e facer que a xente sexa consciente do entorno no que está, porque para levar a cabo un festival desta magnitude nun entorno así, pois tamén hai que ser consciente de onde o facemos e de coidar a contorna na que estamos, claro.
0: Claro, pero tamén é un lugar que permite absolutamente todo, ¿eh? Actividades, como comentabas, para todo o mundo, e ter cita co mundo da gastronomía, da arte, etcétera, etcétera.
1: Sí, intentamos, bueno, acotar a zona así, na área recreativa, xa que, bueno, para facer todo isto tamén hai que contar con moitos permisos de tanto de costas, do concello, todo iso, e ir un poquinho da man de todo o mundo. Pero nada, sí, pois facer unha tarde de actividades diversas onde pode participar todo o mundo, e despois así, pois máis concertillos pola tarde, e a noite, pois, hai que chegar ao plato forte do festival cos concertos nocturnos, claro.
0: Total e absolutamente. Bueno, parabéns porque nos premios Martín Kodak esta música sonades de cando en vez, así que hai que celebrar todo isto porque por algo é, non?
1: Sí, a verdad que ainda non o gañamos, pero bueno.
0: Bueno, finalistas outra vez, ¿eh?
1: Sí, terceiro ano no que somos finalistas dos premios Martín Kodak, nos super agradecidos e agradecidas de ese recoñecemento que nos están dando a nivel de pues de organización de festivais. Bueno, pois xa estar aí é un premio para nós. Se o gañamos, pois o celebraremos, e se non, pois tamén. Aparte, xusto collenos aí a final pouquiño despois do festival, así que nada, pois unha vez pase do festival, pois se hai que celebrarlo, pois ali estaremos.
0: Totalmente. Bueno, hai tamén pois moitas outras cuestións que están, vamos a decirlo así, no vinculadas ou pegadas a isto, que son as festas, por suposto, e despois toda a actividade que xenera pois un festival destas características con esos toques de distintos grupos que atraen a moitísima xente moi variopinta, seguro que está todo a tope, non? Se hai como unha cita veraniega turística.
1: Sí, o festival que dá como pistoletazo de saída pois a ruta festivaleira que existe en Galicia. Moita xente xa ten como millo verde, como unha das datas así que xa ten aí apuntada no calendario como inicio dos festivais do verán. Sí, este ano adiantamos a data un chisco. Normalmente facemos en principios de xuño, pero este ano por logísticas e por tanta festa en Redondela tamén que temos, sí. pois tivemos que adiantalo un poquinho ahora para o 21, 22 e 23 de maio, pero sí, bueno, o cartaz que temos é do máis completo, con bandas pois do panorama daqui galego como Evimbio, Nadia González ou Rebelión de Inframundo, que son unha das bandas ahora ha sido panorama galego máis potentes e que veñen de presentar o seu último disco a nivel estatal tamén, e despois pois acompañado outros grupos como A Volta de Pan de Capazo, que é un dos grupos así máis que hai xente ten moitas ganas de volver a ver, xa que le van a nos en tocar, ou Alpargata, que veñen de Madrid, ou a Chiva Gantiva, que chegan como un comando de colombiano, de música colombiana, que chegan, que residen en Bruselas, pero bueno, pois é iso, unha mistura todo de moitos estilos, grupos de aquí, grupos de fora, e de moita diversidade cultural.
0: Bueno, eso tamén influe para facelo todavía máis atractivo esta edición que está a piques de arrancar, pero claro, todo ese traballo de campo se xestiona ao longo de todo un ano, aínda que nos comentabas ao principio que hai moitísimas cousas que xa van rodadas, lóxicamente, non? Pero pues unha entidade que dá espazo pues a moitos grupos, se atopan tamén ás veces talento, así que hai que apoyar sempre estas citas y tan veteranas como esta. Moitísimas gracias por estar con nos, que saia todo moi ben, xa seguimos en contacto.
1: Pois nada, graciñas a vos, todo o mundo está convidado a vir o festival, xa podes mercar as nosas entradas na páxina web, en milloverde.org. Nada, aí estaremos para quen queira pasalo ben, aquí estaremos en Redondela.
0: Pues claro que sí, hay que aprovechar estos días para descansar y poder darlo todo, ¿verdad?
1: Sí, a ver si conseguimos un poquillo.
0: Claro que sí, un aperto, muchísimas gracias.
1: Venga, gracias, Eva.
0: Hasta pronto, chao.

0: Estamos así felicitando a quien hay que felicitar como pues autor de esa guía ilustrada do entroido galego. Fíjense ustedes, sacada o premio Follas Novas 2026 como mellor iniciativa bibliográfica que se daba a coñecer no Teatro Principal en Santiago de Compostela. Sen dúbida, para Xavier Domínguez, para pues os que participaban como Alba de Eva, Neiria Prol, en esa categoría. Todo un luxo. Xavier Domínguez, buenos días.
1: Buenos días, Eva, buenos días a todos los radiointes.
0: Gracias por estar con nos tomando este café. Qué mellor ocasión que falando de un premio, ¿no?
1: Pues sí, moitas gracias por recibirnos y por falar deste premio, que a verdade que nos enorgullece moito.
0: Como non, aparte que é un traballo, aínda que todos os anos pois falamos algo, é un traballo con moita documentación, ademais con aporta moitísimas cousas que seguramente a maioría da xente pois non se para a saber o porqué, non? Hai pois determinados lus, costumes, rituais.
1: Foi unha obra escrita por, bueno, Alba de Maiseu e ilustrada por Lidia Prol. E foi unha obra bastante completa. Foi complicado ahora o proceso de creación porque, bueno, é unha tradición que se remonta a máis de 1000 anos. Hai documentos de Alfonso X Sabio en Verín que fala xa do entroido. Entón, bueno, é unha tradición tradición oral, e sí que, bueno, recollidas, hai que collelas con pinzas, ler moita documentación para discriminar que é o correcto e cal, non? E que non.
0: Claro. Bueno, se percorre, ademais se valora moitísimo isto, non? Non un proxecto que fai un pouco, aporta un pouco de todo. A divulgación cultural parecenos importantísima, pero tamén a vocación pedagóxica, que tamén é importante, porque isto é un legado que en moitas ocasións pues, haberá que protexer, non? Para que ese entroido, esas características, pues, non perdan a súa esencia.
1: Sí, ao final sempre decían que o que non se coñece non se valora e o que non se valora non se pode amar. Ao final, pois, sí que tendemos a coñecer pois, o entroido do Triángulo Máxico. Eu son de Vilar de Barri e sempre pensei que sabía moito, que coñecía moito dos entroidos. Pero bueno, cando nos puxemos a documentarnos para o libro, démonos conta que é un gran desconhecido porque hai moitísima cultura detrás.
0: Sí, pues sí, a verdade, supoño que para todo o traballo de documentación abrirías os ollos en moitas ocasións, non, Xavier? Que cousas curiosas, claro, é imposible aquí resumir todo o que contén esta guía ilustrada do entroido, pero sí, pues as cousas personaxes, por exemplo, que parece que se nos escapan así un pouco, ou ese patrimonio inmaterial galego algo que está recoñecido que justamente, pues, nos leva a todos esos detalles que se recollen na guía. Bueno, se percorre, ademais se valora moitísimo isto, non? Non un proxecto que fai un pouco, aporta un pouco de todo. A divulgación cultural parecenos importantísima, pero tamén a vocación pedagóxica, que tamén é importante, porque isto é un legado que en moitas ocasións pues, haberá que protexer, non? Para que ese entroido, esas características, pues, non perdan a súa esencia.
1: Sí, ao final sempre decían que o que non se coñece non se valora e o que non se valora non se pode amar. Ao final, pois, sí que tendemos a coñecer pois, o entroido do Triángulo Máxico. Eu son de Vilar de Barri e sempre pensei que sabía moito, que coñecía moito dos entroidos. Pero bueno, cando nos puxemos a documentarnos para o libro, démonos conta que é un gran desconhecido porque hai moitísima cultura detrás.
0: Sí, pues sí, a verdade, supoño que para todo o traballo de documentación abrirías os ollos en moitas ocasións, non, Xavier? Que cousas curiosas, claro, é imposible aquí resumir todo o que contén esta guía ilustrada do entroido, pero sí, pues as cousas personaxes, por exemplo, que parece que se nos escapan así un pouco, ou ese patrimonio inmaterial galego algo que está recoñecido que justamente, pues, nos leva a todos esos detalles que se recollen.

0: de barrio, que que sempre pensei que sabía moito, que coñecía moito dos entroidos. E pero bueno, cando nos puxemos a documentarnos para o libro, démonos conta que é un gran desconhecido, porque hai moitísima, moitísima cultura detrás.
1: Sí, pues sí, a verdade, supoño que para todo o traballo de documentación abrirías os ollos en moitas ocasións, non, Xavier? Que cousas curiosas, claro, é imposible aquí resumir todo o que contén esta guía ilustrada do entroido, pero sí, pues as cousas, personaxes, por exemplo, que parece que se nos escapan así un pouco, ou ese patrimonio inmaterial galego que é pues, algo que está recoñecido e que justamente, pues, nos leva a todos esos detalles que se recollen na guía.
0: E cada entroido ten a súa particularidade, e ao final, pois, evidentemente, para cada aldea ou localidade, o seu entroido é o mellor. Pero sí que é verdade que eu sempre me quedei, bueno, porque non descoñecía completamente o dos volantes de Cantada, que tiña unha cousa moi curiosa, levan como un cinto con chocas de ovella, e un tempo antes do entroido, pois cada choca pertenece a unha familia, e entón pois van recorrendo a aldea, e cada familia lle presta unha choca para celebrar durante o entroido, e depois teñen que volver a devolverlas. Entón é unha forma tamén de facer comunidade.
1: Ah, claro. Logo, cando se comenta ou se lee, pois pues, ao mellor algunha asociación ou entidade das que temos en Galiza, que son miles, pois pues, poden incluso defender ou intentar espertar algunha destas costumes, non? Que se perderon, seguramente.
0: Sí, moitas están esquecidas, pero recopiladas, hai recollidas, hai 180 entroidos diferentes. Hoxe día recuperado de ver sobre 60, máis ou menos, 70. E bueno, pois pues, unha forma pues, tamén de animar a xente a recuperar parte da súa historia e da súa cultura.
1: Ajá. Xavier, cando falamos das súas orixes, a saber, non? Hai que remontarse pues, a esa viaxe que ofrecedes tamén na publicación.
0: Claro. Sí, o libro como unha especie de introducción ao entroido, introducción e non só introducción, porque tamén, bueno, pues, dá moitos datos que se descoñecen para o gran público. E claro, a súa orixe pues, é complicado, porque xa, como te decía antes, desde Alfonso X, o documento máis antigo é no convento de Ramirás, aquí en Ourense, e data do século XI. Entón, claro, e daí xa se fala como unha festa que xa está instaurada. Entón, claro, falar das orixes do entroido poden ser múltiples e diversas.
1: Sí, seguramente. Bueno, os tres aí repartindo o traballo. Na propia portada pois vemos cantidade de imaxes que moitas son coñecidas, pero que todas teñen unha simboloxía. Está editado por Xerais e tamén, pois, decíamos que xa na propia portada ves o coidado estético, non?
0: Sí, pensamos que eso foi un acerto de Xerais, que escolleron a Iria Prol, outra, bueno, ilustradora de Ourense, e que se tiña outros traballos previos sobre entroido, e a verá que fixe un traballo, queríamos que fora ilustración, que fora atractivo, pero que fora fiel a realidade, para cando a xente, pois, e os cativos viran o libro, pois recoñeceran os traxes na realidade.
1: Pues premio Follas Novas a mellor iniciativa bibliográfica. Claro, son Alba de Evan, Xavier Domínguez e a ilustradora Iria Prol, que todos pues adicando moitísimas horas, canto tempo leva facer algo así, cantos viaxes, aínda que sexa pues de ida e volta, fins de semana, etcétera, etcétera. Custou facer esta guía?
0: Pues mira, a nos, máis ou menos o proxecto, dende que, bueno, tomamos a iniciativa ou se nos ocurriu a idea, máis ou menos foi sobre un ano e medio. Despois, o último ano antes de lanzalo, foi xa cando nos puxemos en serio a escribir, a redactar. Sí que nos costou máis coller a forma, porque ao final cada android, dende que poden parecer similares, son do seu pai e da súa nai, e entonces escoller unha estructura, porque ao final os nenos tamén necesitan que o libro este estructurado, que teña unha forma, bueno, unha visual clara, non, sobre os distintos entroidos. E isto tamén foi traballo, bueno, do editor Ramón Veiga, que, bueno, que deu el ca estructura propia do libro. E bueno, máis ou menos sobre un ano de traballo. Uh-huh.
1: De feito, todavía se mantén unha exposición de máscaras no

0: Do pobo galego contan cousas moi curiosas, non? De do orixen de moitas delas que en algún caso eran para festas con alegría, pero en outros casos serán justamente pois para todo o contrario, para velatorios, etc. Aparecerían un montón de cousas, non, na vosa investigación.
1: Sí, a mí o que me resulta máis curioso, pero igual tamén por que goza miña, o tema de nomear os distintos objetos que dentro da mesma aldea para nomear un pues unha parte dunha careta, por exemplo, un pompón, depende da zona da aldea que lle preguntara, pues tiña un nome ou tiña outro. E iso ao final pues fala da riqueza pues do noso idioma, da nosa cultura.
0: De todo o que se recopila, que o máis representativo ou que o que podemos resaltar para todos os que collan esa guía ilustrada do Entroido Galego, se queden pois eso, sorprendidos por lo que están a leer, porque tamén hai pois moito que contar da parte gastronómica, non? Dese xeito pois de enfocar cada día do Entroido, deses instrumentos musicais, hai historias para que se convertan cada una de ellas pues en eso, en patrimonio inmaterial.
1: Sí, comentabas o tema da comida. Sí que cando creamos cando tínhamos a idea de facer o libro, sí que sabíamos que tenía que haber un apartado para gastronomía, porque como vos galegos non pode haber unha festividade sin unha boa paparote, sin unha boa mesa no medio.
0: E no Entroido todavía máis, non?
1: E no Entroido todavía máis. E entón tamén nos gustaba que figurara o tema da gastronomía, porque entendíamos que unha boa festa pues estar ao redor dunha mesa, crear comunidade, falar das pues eso, de anécdotas, de crear comunidade ao final.
0: Aparte de todo o que pasa pola nosa cabeza, rosquillas, orellas, filloas, que máis aparece?
1: Pues aparece o cocido, aparecen as como se chaman as orellas de carnaval, aparecen un poquinho as androllas de o botelo.
0: Claro. Bueno, é preciso todo isto porque, claro, para despois estar nas rúas tanto e tanto tempo, necesario repoñer forzas. Claro. Pois, unha guía atractiva tamén para nenos, ata o momento, claro, aínda é cedo porque acaba de ser prácticamente este premio, non? Pero, que esperades que ocurra, pois, cando os nenos e nenas que entenden este Entroido que non ten nada que ver en moitas ocasións co que vivieron, pois, probablemente os seus avós e tataravós, tamén evolucionou pues todo que a presencia nas rúas, non, facéndose un poquinho máis, en ocasións era máis rozando a ilegalidade, despois pois pelexando contra a propia iglesia, logo se foi tranquilizando todo o apartado social, todo isto tamén ten moita historia, non?
1: Sí, ao final o Entroido pues eso é un momento de liberación, no que todo está permitido. E entón, pois, bueno, ese tipo de libros, de guías, pois ayuda para que, bueno, para entender un pouquiño pois a orixe e a evolución. Nos entendemos que ao final ten que haber innovación tamén no Entroido, sempre cando, pois, respetando unha tradición e unha cultura. Pero, bueno, eso, que as novas xeracións coñezan a súa festividade, que, bueno, pois, que celebran adaptado ao seu xeito e a súa forma de vida, pero ese momento de liberación e de que moita xente dice que no Entroido non se ponga máis, que realmente se quita.
0: Totalmente. E despois de vivir tanto o pasado, como ves o futuro, Xavier? Ves que efectivamente pues cada vez se ocupan máis, un pouco como Nadal, non? De facer pues algo relacionado con esas costumes, con ese espectáculo, con ese mimo, con esa preservación. Estamos facendo as cousas ben no patrimonio inmaterial en Galicia.
1: Sempre se poderían facer mellor, pero eu creo que están dando pasos desde a escola. Bueno, ti lembraraste que, bueno, nos de pequenos, pois non, e eu era do lado de Xinzo, de Maceda, e Laza, e apenas se falaba do Entroido. Traballabas e, bueno, pois ibas ao Entroido e xa está. Pero ahora cada vez máis, pois está traballando nos colexios, e iso ao final, pois tamén crea unha conciencia de, bueno, pois de povo, de unión, e de dar a coñecer a festividade. E, bueno, pues a nivel adultos, os que somos entroideros, pasamos por moitas fases nestes anos, e sí que, ao final, a festa sempre se vai conservar, e habrá épocas de máis moda, de menos, pero sempre vai estar aí a xente.
0: Pues claro que sí. Xavier, ainda que me imagino que estas cosas pues no se suelen contar cuando están así medrando, después de este éxito que celebraréis por todo alto, después de este premio Follas Novas 2026 como mejor iniciativa bibliográfica, estará a mente a mil por hora para pensar no siguiente, ¿no?
1: Sí, proxectos na cabeza, por sorte, sempre hai, pero bueno, este libro, como decíamos, non é un libro que teña data de caducidade, e bueno, xa seguimos presentando, lo vamos dende novembro presentando, e facendo actividades con cativos, e me imagino que según chegue o entroido, pois seguiremos outra vez retomando o tema.
0: Como profesor, como escritor, ademais, coñece perfectamente esos perfis tan existentes do mundo juvenil, infantil, pois creemos que cubre ese outro apartado de facer divulgación e pedagogía entre os máis novos. Moitísimas grazas, parabéns, Xavier, e nada, seguimos atentos a todo ese traballo.
1: Moitas gracias, Eva.
0: Gracias, feliz, casi fin de curso,
1: Sí, non queda nada, un mesiño.
0: Igualmente, bo día.
1: Moitas gracias.
0: Igual, gracias, parabéns, que estamos en las 9, casi 53 minutos.

0: Quiero bailar contigo. Se presenta en directo también un nuevo espectáculo, pues a Resurrección do Baile. No sé si existe alguna posibilidad de que escoiten tranquilamente sentados, simplemente pues escoitando sin moverse algo. Chara, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, buen día.
0: A ti imaginamos que estás con auriculares, con un café de estos portátiles, caminando de un lado a otro, pensando en lo que pues espera esta fin de semana, ¿no?
1: Ojalá fuese así, pero non estou cun café, tranquila. Estou indo traballo, pero sí, pero ben, moi ben. Esperando a ver o que pasa o fin de semana.
0: Bueno, que seguramente sexa todo un luxo para todos os que acudan, porque tamén hai que decir que é a presentación en sociedade despois de quedar finalistas nun concurso de bandas do Festival Millo Verde, que justamente tamén é noticia e tamén falamos de él porque ten outra cita pues a vindeira semana, non? Así que todo está todo en caixa.
1: Efectivamente.
0: Sí, la verdad es que sí. Bueno, contanos, porque eso es muy recién nada, recién benvidas a este mundo de funk, ¿no? De música discotequeira, que se bota a veces de menos, muy bailable, etcétera, etcétera. En estos meses, ¿cómo fue o voso discurrir, Chiara?
1: Pois sí, bueno, nada, primeiro que son Kiara, pero non pasa nada.
0: Ah, Kiara, perdón.
1: Mal, sí, non pasa nada.
0: Bueno, pues recollemos aí ese tirón de orellas e Kiara, no. Por supuesto que sí.
1: pois mirade, pois moi ben, xurdiu así, isto xurdiu fai pouquiño, por así decilo, levamos un ano, realmente o primeiro concerto foi en xuño do ano pasado, e agora facemos pois a presentación oficial do proxecto, porque, bueno, todo isto foi un andaina encontrándonos un pouco, vendo por onde íbamos, porque ao final cada un de nós pois vendo un estilo distinto. Bueno, eu concretamente non teño os meus gustos musicales, pero vir non viña de ningún grupo nin nada así.
0: Sí.
1: Entón, bueno, pois aí fomos encontrándonos e nada, sí, chegamos a isto que é Moaré, que basicamente é unha proposta, pois sí, de disco funk. Aí estamos nese camiño. Entón a proposta é pois revivir un pouco o baile. Non facer solo un concerto como tal, senón que sexa máis como unha experiencia en sí. Entón,
0: totalmente.
1: Iso é o que imos presentar o sábado.
0: Para eso tendes batería, trombón, tamén baixo, guitarra, outra sí. Guitarra de Martín, e ti, que era Neime, e teclas, e ti, Neime, sí. Que era Neime con esa voz principal que a que, pues, leva, estábamos escoitando ese ritmo, que ás veces tamén ten unha cadencia como de, pues, non sei como decilo, de sala, en donde hai que estar máis pendente de esas letras tamén, non?
1: Non sei se te entendín.
0: Bueno, é que me compliquei un pouco a pregunta. A pregunta é exactamente que sí, que hai moito movimento, moita vibración, esas ganas
1: sí.
0: De bailar, pero tamén hai unhas letras que son un pouco, ás veces, o da esa sensación intimista, non?
1: Sí, bueno, sí, as nosas letras tiran un pouco a bailar un pouco pois da festa, do baile, e tamén un pouco do íntimo a nivel das emocións, a nivel relacional, de como nos relacionamos.
0: Sí.
1: Os temas amorosos, por así decilo.
0: Sí, cousas que pasan no día a día e que son a vida
1: sí.
0: Mesma, ao final.
1: Sí, de feito, sí. Bueno, os que virán a Resurrección do Baile, bueno, verán que temos un pouco de influencia noutras cancións así máis de rock, porque antes o grupo pois tiraba máis cara aí. Entón, bueno, foi un andaino que dicía antes por encontrarnos, entón, bueno, pois temos así algunha canción de influencias anteriores, pero sí que agora prácticamente todo o repertorio, que, bueno, non sobre todo, obviamente, pois sí que tira máis a iso, a unha cousa máis festeira, ao mesmo tempo íntima, pero que invita a bailar, sobre todo.
0: En plena semana de festas, en a Festas de Ascensión en Santiago de Compostela, claro, titulando Resurrección do Baile, pues nos podemos imaginar que eso es ahí un punto de referencia no na programación, que hay que, bueno, pues apostar tamén por eso, pero pues como saúde, ¿no? Musicoterapia, saúde, unha especie de cita con un poquinho de todo, e de feito pues está recoñecendo que tamén esa posta en escena que está moi demandada agora, non? Coidando moito estético, etcétera, etcétera.
1: Sí, sí, de feito, nos, nese sentido, intentamos iso, coidar a estética. A diferencia deste evento do sábado, cos anteriores concertos que pudimos facer, é sobre todo iso, a posta en escena, que ten como algunha que outra sorpresa que non vou descartar, bueno, contar, pero tedes sí. Así algunha... Bueno, alguna pista no tema da resurrección, por así decirlo. Ajá. Que por onde estamos aí misturando así un pouco, bueno, ese tema, co baile. Entón, bueno, pois, se vide xa veréis.
0: Vale, aí temos esa...
1: Pero sí.
0: Esa
1: apostar
0: tarefa
1: un pouco
0: que...
1: tamén... Sí, perdón. Apostar nada. Un pouco tamén por... Porque non sei se solo ir a escoitar, senón tamén ir a participar. Poñer o público en como suxeito activo de... do concerto, ¿no?
0: Ahí está, hai que participar sí. Activamente, claro, senón
1: claro.
0: Non motiva tampouco os que están enriba do escenario, ¿verdad?
1: Claro.
0: Claro que sí.
1: Sí, entón, bueno tamén vai sí. Enfocado un pouquiño por aí o tema.
0: Uh-huh. Animando a Peña que participe, sí. E contanos, bueno, que se poida contar, claro, porque me dixeron que estabades a traballar en unha presentación en sociedade moi chula tamén.
1: Sí, a nosa idea iso, que a resurrección do baile é presentar como o proxecto en sí mesmo. Entón, bueno, ademais de iso, como que estamos cuidando a estética, imos ter pois unha zona para que a xente se poida sacar fotos. Ao final isto é como un proxecto que mistura un pouco o moderno co retro, entón pois imos ter fotos de agasallo para a xente, a modo analóxico. Bueno, imos así hai petiscos, por exemplo, para invitar a xente que veña un pouquiño antes do concerto, estén por ali, vexan as cousas que temos, e logo a proposta en sí, hai tamén un peche de festa para que non sexa solo o concerto, non, que sexa todo toda a noite de festa, a festa de Moare.
0: Uh-huh. Una festa que o sea, estamos aquí a presentar radiofónicamente, pero que luego continuará, non hai puntos suspensivos. Imagino que hai unha senda na que este 2026 pues, é un pouco un ano de consolidación, non, de todo este proxecto. Despois de Conxo, deixar de pensar, de Víbora, agora mesmo sí. Estamos aí con outro traballo.
1: Sí, temos aí esas tres cancións publicadas, que bueno, se as vedes igual pensades que entre sí parece que non hai tanto amalgama, por así decirlo, porque son un pouquiño distintas entre sí. A nosa idea é en xuño gravar outras 3-4 cancións para, bueno, que no, bueno, no sábado, o sábado xa están todas, non? Pero gravalas para poder subilas. E sí, sí. Este ano pois temos bastantes fechas pechadas. De momento non estamos sacando ninguna. Pronto sacaremos unha publicación de todas as datas que temos, pero bueno, sí, aí estamos. Este ano supoño que será de consolidación, a ver o que ven.
0: Bueno, que sexa un ano de resurrección do baile, polo menos, non?
1: Esperemos que sí.
0: E de cantidade de xente que acude pues, a todo este tipo de festivais de espectáculos, ou desase como un pouco canto a que chegan tempos xa distintos de sol, de calor e de verán, non? Para vivir un poquinho pues, todo isto. Decíamos que despois de quedar finalistas dese concurso de bandas do Festival Mello Verde, ese festival alternativo que tamén sí. Ten lugar pues, a vindeira semana, eso tamén é unha maravilla, porque dá pé... Pues eso, a descubrir non solo talentos, que pode ser pues, xente que sexa a súa primeira vez, un pouco máis nova, etcétera, sino que potencia moito este tipo de citas, ¿verdad?
1: Sí, de feito foi unha experiencia increíble ir ali ao Millo Verde. Quedou unos pena de bueno, a ver, xa o feito de ir e estar ali, pois xa é un logro totalmente. Pero bueno, a verdade é que quedamos nos segundos por moi pouco, así que xa virán pues os festivais.
0: A pola seguinte edición, para quedar de primeiros.
1: Sí.
0: Pues claro que sí. Bueno, estupendo, como decíamos, poder adiantarnos, porque son días estos claves, supoño que de moito ensayo, ainda que levades todo xa perfectamente sí, organizado, sí. Non?
1: Sí, pero bueno, sí que temos este empurrón final de... ter todo preparado tamén por como decoramos a sala, de luces, atrecho, todas estas cousas, así que son detalles, pero que ao final levan tempo. E pensar todo, bueno, todo iso, entón sí, esta semana aí temos bastantes quedadas.
0: Totalmente. Bueno, pues con Martín, Óscar, Javi, Kiara, San, Borja, aí está Moaré. para, pues eso, revivir, facernos gastar pista de baile, que eso sempre está moi ben. Moitísimas gracias por estar con nos, Kiara, por este café en días previos, que, bueno, son de eso sí que son de vibracións e movimentos, estos días.
1: Sí, pero, a verdad que sí.
0: Que saia todo moi ben e que a xente, pues eso, baile e o pase moi ben. Gracias,
1: muchísimas
0: e bo día.
1: Nada, bo día a ti tamén, a todas. Una aperta.
0: Chao.

0: Manter Galicia verde é cousa de todos. A prevención é a mellor defensa fronte aos incendios. Ter limpa de biomasa unha faixa de 50 metros ao redor do teu núcleo é fundamental, porque crea unha barreira natural para frear o avance do lume. O goberno galego ofrece apoio a concellos e particulares para lograr este obxectivo. Cumpre coa túa parte. 50 metros. Pon límite ao lume. Máis información en mediorural.xunta.gal. Xunta de Galicia. Radio Voz.
1: Si eso, espérate un poco a ver qué tal dice tu amigo. Tu amigo, el que espera y espera, y cada verano se pierde lo mejor por esperar tanto. No te quedes fuera y reserva ya. Disfruta de circuitos exclusivos con salidas desde Galicia y sin gastos de cancelación por Europa y Norte de África con Nautalia Viajes. Elige viajar bien.
2: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
3: En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
4: En carnicería, filetes de jamón de cerdo, kilo, 4,75 euros. Y en frutería, kiwi sangol cespri, kilo, 4,95 euros.
5: Gadis, en confianza.

0: Voces de tu ciudad con Viviana Villaverde.
1: Doce y 39 minutos. Esta mañana tenía lugar en el Ayuntamiento de Vigo una protesta del Foro Socioeducativo Asninguens para poner a la vista de toda la ciudadanía el desalojo de dos familias de Vigo que en la jornada de ayer lunes iban a ser desalojadas de sus chabolas en las inmediaciones de la Ciudad de la Justicia. Finalmente la Comisión Judicial le ha dado unos días más porque estas personas no tenían dónde depositar sus enseres. De lo que tiene que ver con el realojo, pues parece que menos posibilidades aún que de encontrar dónde dejar sus cosas. Vamos a saludar a Antón Bouzas. Hola, Antón.
2: Hola, buen día.
1: Antón, en primer lugar, falanos un poquillo de la situación de estas familias, qué eleva este desalojo, sobre todo, qué respuesta dan las administraciones lo que tiene que ver con alternativa habitacional.
2: Bueno, a cuestión que onte era o lanzamento, previamente a eso habíamos acompañado a estas familias, a estas dúas familias, nas súas xestións ante a Xunta de Galicia o Concello de Vigo, onde pretendíamos que lle dieran alguna resposta habitacional e de acollemento residencial, si non podía ser nunha vivenda, a poder ser pagarlles un hostal ou unha pensión, e tamén axudarlle a topar un trastero onde meter as súas moitas pertenencias, porque estas dúas familias, unha levaba 24 anos vivindo nesas chabolas e outra 15 anos. Polo tanto, estaba nunha situación moi apurada, onde tamén ás 9 da mañán, cando se tentou de facer o lanzamento, as persoas que viñan en nombre do xulgado, ao ver a situación, chamaron ao xulgado e desde o xulgado decidiron aplazar unhos poucos días ese desaloxo, mentras a ver se estas familias atopaban algunha solución por parte das administracións públicas.
1: Antón, polo que sabemos non hai alternativa, non hai un teito para que estas persoas podan marchar vivir ali cando sexan desaloxadas.
2: Pois non, a verdad que non, que o Concello de Vigo, os servicios sociales do Concello de Vigo lle dixeron que non tiña ninguna alternativa para esta situación, e a Xunta de Galicia o mismo, alegando ambas administracións, botándose a culpa de quen tiña as responsabilidades de atopar unha solución aquí e agora a esta situación tan extrema que está na nosa cidade. Onte a verdad que de pasar da cidade de Vigo organizada, urbanizada, casi digamos do primeiro mundo, te achegabas ao barrio de Rivadavia, onde están as chabolas, e parecía que entras en outro mundo subdesarrollado, onde non podes entender como en eses espacios de barro, de unha serie de peligros, poden vivir seres humanos al lado de unha cidade, pois que sabemos que incluso hai superávit económico e que non se dá querido, porque as institucións claudicaron de axudar as persoas que viven en pobreza severa, como é o caso. Hai que ter en conta que a que está levando máis estos temas e está acudindo ás administracións cobra unha risga, unha renta de integración social de Galicia, que en este caso veñen a ser 510 euros, e claro, desde a administración lle dicen que con esos cartos que alugue unha vivenda na nosa cidade, a sabendas que eso non existe na nosa cidade, non existen vivendas por esos ingresos, pero estas personas, ademais de si tuveran que pagar ese aluguer, aunque sea nunha pensión ou un hostal, tamén teñen que comer, tamén teñen que ter cousas de aseo personal, en definitiva, que a sabendas de que non teñen alternativa, estas administracións teñen ese desparpajo de decir ya a las personas, vaya usted a alquilar un piso, cuando saben que o se para alquilar un piso en la ciudad de Vigo hay que tener una nómina con unos ingresos que no vayan de un ingreso mínimo vital, económico, que no se da querido, porque las instituciones claudicaron de ayudar a las personas que viven en pobreza severa, como es el caso. Hay que tener en cuenta que aquí están levando más estos temas y está acudiendo a las administraciones, cobra una risga, una renta de integración social de Galicia, que en este caso venían a ser 510 euros. Y claro, desde la administración ya dicen que con esos cartos que alugue una vivienda en la nuestra ciudad, a sabendas que eso no existe en la nuestra ciudad, no existen viviendas por esos ingresos. Pero estas personas, además de si tuvieran que pagar ese alquiler, aunque sea nunha pensión ou un hostal, tamén teñen que comer, tamén teñen que ter cousas de aseo personal. En definitiva, que a sabendas de que non teñen alternativa, estas administracións teñen ese desparpajo de decir que as personas vaya usted a alquilar un piso, cando saben que hoxe para alquilar un piso na cidade de Vigo hai que ter unha nómina con unos ingresos que no vayan de un ingreso mínimo vital.

0: eso non existe, na nosa cidade non existen vivendas por esos ingresos, pero estas personas, ademais de si tuveran que pagar ese aluguer, aunque sea nunha pensión ou un hostal, tamén teñen que comer, tamén teñen que ter cousas de aseo personal, en definitiva, que a sabendas de que non teñen alternativa, estas administracións teñen ese desparpajo de decirle ás personas, vaya usted a alquilar un piso, cando saben que hoxe para alquilar un piso na cidade de Vigo hai que ter unha nómina con uns ingresos que non baixen do ingreso mínimo vital e de aí para arriba, non? E ao mesmo tempo de ter uns cartos aforrados para pagar os meses que hai que pagar, para ter o seguro de posibles impagos. En definitiva, estamos nunha especie de sociedade donde a mentira, o fraude, os engaños e o discurso partidario está facendo un daño no estado anímico das persoas que viven esta situación, e eu tamén diría das persoas que acompañamos a estas persoas, porque chega un momento en que produce un dolor que a verdad que muchas veces é insoportable.
1: Antón, te hemos falado en outras ocasións de que na cidade hai alrededor dun centenar de persoas que viven na rúa, inda que a cifra, bueno, pois é imprecisa, claro, pola natureza desta situación. Non sei se está aumentando a cifra de persoas sin teito en Vigo nos últimos tempos, precisamente, bueno, pois por todas estas cousas que nos estás contando.
0: Pois sí, se está vendo que cada vez que hai un desaloso que se coñece na nosa cidade, non hai alternativas, porque as plazas para as persoas sin fogar, que serían esos dispositivos residenciales coñecidos como albergues, son totalmente insuficientes para a realidade que hai na cidade. Despois, tiña que modernizarse moito o acollemento. O acollemento residencial non pode ser de 10 a 15 días e despois volver ás choupanas, a esos espacios altamente peligrosos. Nós sabemos que en Vigo faría falta un ou dous albergues máis, pero que acollan a estas personas con criterios humanitarios de axudalos a un itinerario de poder participar do ascensor social que lle permita ser como o común dos cidadanos. E, sin embargo, os despesos que se están facendo en Vigo, os desahucios, non son atendidos de forma eficaz aquí e agora por as administracións públicas. Despois están estas familias, sobre todo do povo xitano, que viven en chabolas na nosa cidade. Se ten pedido fai moito tempo unha serie de intervencións das administracións, pero estas personas acaban tendo medo que inda por riba as desahucen desas chabolas onde viven, en espacios públicos ou privados. Polo tanto, ao mesmo tempo que lle pase a estas personas que viven esa situación, tamén o número de mulleres que están en esa situación de pobreza severa e teñen menores a cargo non acuden ás administracións públicas porque teñen medo a que empecen procesos de vigilancia sobre esos menores para ver se están atendidos según os criterios da calidade de vida que deben de ter os menores a cargo, non? Por lo tanto, estamos nunha situación donde as urxencias sociales non se queren atender, as administracións claudicaron e a verdad que cada día as cousas están peor.
1: Non sei se hai un cálculo de cantas persoas están en situación de chabolismo en Vigo, Antón.
0: Bueno, nós sempre calculamos que entre 80 e 100 personas serían as personas que están sin teito na cidade de Vigo. Despois, por outra banda, habría as personas que están en chabolas, que poden andar entre 50, 60, 70, é variable, porque é verdad que é así variable, non? Porque hai personas que cando atopan a posibilidad de irse de esos espacios,

0: espacios, pois se atopan outra forma, se van, non? E o que é curioso é que cando hai estos desahucios, a administración municipal e autonómica, o que fan son un escrito de que esas personas son vulnerables, e con eso, pois parece que cumplen. Cando na súa obligación pola legislación actual e polas competencias que teñen, teñen que atender con urxencia as urxencias sociales. E non hai esa conciencia como hai na sanidade pública, que as urxencias da sanidade pública hai que atenderlas aquí e agora, e hai que ter instrumentos para acoller a esas personas. E, sin embargo, pois no tema da pobreza severa, parece que nadie está a bordo dese posible barco de acollemento e de protección, non? E a ver que pasa nos próximos días. Nos vamos a presionar, e hoxe por eso estuvemos diante do Concello de Vigo, a concelleira de Benestar Social do Concello de Vigo e a delegada da Xunta de Galicia se senten a dialogar e ver como poñen medios suficientes, en este caso, para estas familias aquí e agora, que nos próximos días lle chegará unha nova comunicación dos xuzgados onde se avisaron de que irán, que aparte vai acompañar a propia policía, porque ese día sí que dicen que sí ou sí teñan ou non moitas pertenencias con eles, que teñen que abandonar eses espacios. De feito, onte estaban xa por ali unhos operarios que iban a derribar as chabolas despois do desahucio, e estaba tamén unha representante da inmobiliaria que están pedindo que se execute este lanzamento.
1: Fíxate, onte escoitábamos a unha muller víctima de violencia machista que está nunha situación moi delicada porque despois da denuncia non ten alternativa, está vivindo coa súa filla, compartindo habitación cun neto, cun adolescente, unha muller duns 70 anos en Vigo, e nos contaban tanto expertas na loita contra a violencia machista como tamén de colectivos especializados no ámbito da vivenda como Provivienda, como esta unha situación que se repite moitas veces. Claro, pois hoxe estamos vendo con este desaloxo que se vai a producir nos vindeiros días tamén como o problema da vivenda ten múltiples caras, pero ao final estamos falando dun mismo problema que é a ausencia, falta, non, de alternativas habitacionais para unha grande parte da poboación, unha parte da poboación que cada vez é pois máis extensa en porcentaxe, e sobre todo para os máis vulnerables, que son os que se están levando esa peor parte. Antón, levas moitos anos nesta loita, na loita de visibilizar e tratar de dar, unha axuda, un apoio a persoas que están en situación de rúa. Recordas épocas nas que hubiera tanta xente na rúa en Vigo vivindo como agora?
0: Bueno, eu penso que no pasado tal vez non se facía tan visible esta situación da pobreza severa, pero sí que creo que as batallas partidarias entre partidos das distintas institucións que se botan a culpa de quen ten que atender estos temas de urxencias sociales, no pasado parece que iban atopando alguna situación. Desde que a vivenda se convirtió en un problema non solamente para as persoas en situación de pobreza, sino tamén para clases medias e incluso personas que teñen unha nómina e que cobran o salario mínimo interprofesional, tamén para estas personas se está convirtindo nun problema. O que acabas de falar de mulleres en situación de violencia machista, como teñen que seguir vivindo co seu maltratador. Coñecemos algún caso destos, que incluso algunha muller xa separada do seu agresor volveu a vivir con él porque non tiña forma de atopar unha solución. E, polo tanto, nos o que decimos é que as administracións teñen medios máis que suficientes para poder aliviar tanto dolor, tanto drama, as propias ONGs, que pasa que moitas veces casi non poden falar porque lles poden retirar as subvencións, e deixarían, o mellor, pois, de poder axudar a quen están axudando, pois están desbordadas, porque os índices de pobreza se están facendo crónicos e sin aliviar na medida do posible esas situacións.
1: Bueno, pois seguimos pendientes en todo o que ten que ver con esta cuestión, con este problema, que é un problema transversal. Hoxe estamos falando, bueno, pois desta situación, pero hai infinidade de outras. Antón Bouzas, de As Ninguéns, moitísimas grazas por estar en Radio Voz.
0: Moitas gracias a vos.
2: Voces de tu ciudad con Viviana Villaverde, de lunes a viernes de 12 a 2 del mediodía.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Manter Galicia verde é cousa de todos. A prevención é a mellor defensa fronte aos incendios. Ter limpa de biomasa unha faixa de 50 metros ao redor do teu núcleo é fundamental, porque crea unha barreira natural para frear o avance do lume. O Goberno galego ofrece apoio a concellos e particulares para lograr este obxectivo. Cumpre coa túa parte. 50 metros. Pon límite ao lume. Máis información en mediorural.xunta.gal. Xunta de Galicia.
2: Para que la receta que hacías con tu abuela no se pierda, entra en gadis.es/compartimos las recetas, sube tu receta y participa. Gadis.

0: Qué importante é a vida de barrio.
1: É sana que a xente te chama polo teu nome e ti a eles, como a Paco de Ultramarinos Paco, que de seguro te saca de máis dun apuro.
2: Qué importante é a vida das nosas vilas. Esas nas que os teus veciños, como Elvira, de Elvira Moda, sempre acerta co que che gusta.
1: Qué importante mercar no comercio local. Máis vida, máis xente, máis ledicia e máis emprego.
2: Merca no comercio local. Xunta de Galicia.
3: La noche con Esther López. Radio Voz.

0: Licia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós. Por iso, se ves lume ou risco de incendio, chama o 085. Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
1: La noche con Esther López. Radio Voz.